0: ございました。
1: There we are, ladies and gentlemen, live at Kuzklik, 10 years after.